0: Donku Radiju.
1: Init me kiremo ninit, me kiremo bacit, hoki čit kivančik,